0: 3.
1: Само хітові.
2: Зграби своє гіга ізненадження у Globaltel тарифні додатки. І забери FreePaid Easy, FreePaid Smart или FreePaid Ultra. І преузми поклон као створен за тебе. Чекате 24 часа неограниченог нета, до 50 додатних гігабайта і продужетак додатка до 3 дана. FreePaid Изабери. Уз бонус по своїй мері. Више інформація на globaltel.rs.
3: Слушате TD.